0: Banque.
1: Mami Latifat.
0: Mami Latifat. Eh, se oriri. Be se nbo yen idunu subu lu ayo kan. E ma mu yan wa church o, omo jo ti ase o wa lenu mi o. Bi iru oni bayi ase nbe lenu mi. Mama yi e ton ra won laye. Mo tin wo won. Mo gbo yin.